0: イノシシーラチロンワットシーポートマベケテロオンリミオシンダウ
1: チノボンガタテンダイムモンファカーズマテケジャチティイチダリセサmwechi wakala ndiwa na mwechi wakatu utu tirimu njiku tukubuja mshipepo tukungina njiku yochirimu njiku yomarima katutu imwechi mumweni wandu wakutanga kupanda nukulima